Dobo Šagar. Fanfare. Izdaljene. Zastava na pola kopa. Koga oplakuješ, ljubavi moje?